Манас аққа мойын сұнып тар дүйнеден кең дүйнеге тезген бұрып о дүйне сапар тартқанда қайын ұйлап тал ұйлап қараған жандың бар ұйлап ұйлағандың барысы өз қайғысын жеп ошондо жалпак өркөч каранар кабылан алып келген бар Манас өлгөндө уктарынын баарысын жанагы жүктөп жүргөн желмаян кайымдын башын чалбаган кулаттан сакалбаган айкөл Манас өлгөндө Манас жаткан капчытка чөгүп алды желмаян көздөн жашын илгиртип арагандай оозун аспанга ачып алды унай адамдан артык коңкурап аягына Манас жатып алды кумайык